0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Orimus. Honorum omnium lagitur Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eius dem immaculate semper virginis Mariae presidio potenter adiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat,
1: prega per nos.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Vivete in cielo.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Zeyan üste ece qui tole peccata mundi. Beati qui accenam ad invocati sunt. Domine, non sum dignus unice sub tecum meum, sed tantum dipergo et sinabitum.